0: کرنا سسٹر مشکل بھی ہے نا, کیا کریں گے.
1: ریالٹی کو جب فیس کرتے ہیں تب ہی پھر نیکسٹ اسٹیپ ٹھیک اٹھائیں گے. اب سپوز یہی بات ہو گئی ہے,
0: جانتے ہوئے بھی درد ہوتا ہے.
1: درد ہے وہ الگ
0: چیز. میں مان لیا کہ یہ میرا پاس کارمک اکاؤنٹ تھا اس لیے میں درد مجھے ہو رہی ہے. درد ہو تو رہی ہے,
1: درد ہو تو رہی ہے. اب اتنی بڑی بات جب آ گئی میرے جیون میں کہ میرے چھوٹے سے بچے نے شریر چھوڑا, بہت بڑی بات ہے. درد بہت ہے, ایسے سمے پر کوئی بھی لاجک, کوئی بھی بات, کوئی بھی گیان, کوئی ہیل نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ آپ کے جیون کی سب سے بڑی بات ہو سکتی ہے. اس سے بڑی بات نہیں آئے گی کوئی کسی کے جیون میں. ایسے
0: میں تو سننے کو بھی تیار نہیں تھا جب میرے گھر میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی.
1: جان سننے کو لگا,
0: میں تو یہ سب باتیں سننے کو بھی تیار نہیں تھا. اپنے پاس رکھو, تم جانو تمہارا بھگوان, دور ہٹو.
1: اب یہ والی جو بات ہے کہ میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں, وچ مینس چوٹ لگی, دوا لے کے کوئی آیا تھا, میں دوا لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. دس از ویئر دا ریالٹی کو نہیں ایکسپٹ کریں گے نا, تو سولوشن لینے کے لیے تیار نہیں ہوں.
0: چھوٹے بچے انجیکشن لینے سے بھی ڈرتے ہیں نا بیماری میں,
1: یہ والی بات ہے. تو اسی لیے ریالٹی کو ایکسپٹ کرنا ہوگا, ایکسپٹ کر کے کہ ہاں یہ میرا درد ہے, لیکن اب میرا ایک بچے نے شریر چھوڑا ہے, اگر ابھی میرے پاس اور پورا پریوار ہے جس کی ذمہ داری بھی میری ہے, میرے اپنے جیون کی بھی ذمہ داری ہے, اور وہ آتما جو شریر چھوڑ کر گئی ہے اس آتما کے پرتی میں کیا تھاٹس کریٹ کر رہی ہوں, وہ کارمک اکاؤنٹ بھی ابھی بھی چل رہا ہے. یہ سب چیزوں کو اب ٹھیک کرنے کے لیے مجھے پرماتما اور پرماتما کا گیان ہی چاہیے, وہی کچھ ہیلنگ کرے گا. اب ایسے ٹائم پر اگر میں اس کو ہی ریجیکٹ کر دوں, بھگوان ہی برا, بھگوان نے میرے ساتھ غلط کیا, میرے کو بھگوان میں کوئی وشواس نہیں, گیان مجھے سننا نہیں, تو ایک کارمک اکاؤنٹ تو بھاری تھا, لیکن اب باقی کا کیا کریں گے, باقی میں کیا کریں گے. اب آپ باقیوں کا بھی دھیان ٹھیک سے نہیں رکھیں گے, آپ خود ہی شاید ڈپریشن میں چلے جائیں کیونکہ آپ باہر نکلنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں. تو ایک کارمک اکاؤنٹ سے باقی کارمک اکاؤنٹ ابھی
0: اور گڑبڑ.
1: دس از ہاؤ ون ول اسپل اوور ٹو دا نیکسٹ. اگر ہم نے ریالٹی کو
0: بھاری بھاری بھاری بھاری بھاری ہوتا ہے بوجھا, پھر کریش ہو جائیں گے ہم,
1: کیونکہ ریالٹی کو نہیں ایکسپٹ کیا. اسی لیے لا پتا ہونا چاہیے اور لا کو ہر سمے سامنے رکھنا ہوگا. اینڈ ایوری ٹائم مینس ایوری ٹائم, لیٹ دا ورسٹ کم بیفور می, مجھے لا پتا ہونا چاہیے تاکہ اس ورسٹ میں بھی, سب سے بڑی بات میں بھی, باہر تو نکلنا ہے نا, باہر تو نکلنا ہے نا. میرا اس آتما کے ساتھ کوئی کارمک اکاؤنٹ تھا تب ایسا ہوا, لیکن نالج ہوگی تو ایٹ لیسٹ میں اب کارمک اکاؤنٹ تو ٹھیک کریٹ کروں, نہیں تو واٹ از اٹ, نہیں تو یہ جیون بھی پھر نیکسٹ ٹائم کچھ اور آئے گا جو اور بڑا آئے گا نا, کیونکہ ابھی اور غلطیاں کر دی اس پروسیس میں. سو لا ہیلپس, ہیلپس اے لاٹ ایٹ ایوری اسٹیپ, بٹ یو ہیو ٹو ہولڈ اٹ لائک دس. لائٹ آف نالج ہمیشہ ایسے پکڑ کے رکھنی ہے تاکہ کہیں بھی ہلیں گے نہیں. جب یہ بلیف سسٹم تھا کہ میں ایک شریر ہوں تو جیون جس دن جنم ہوا اور ڈیتھ اتنا ہی تھا, ڈیسٹینی چینج, جیون جینے کا طریقہ ہی الگ ہو گیا. ابھی کر لو آگے کی دیکھی جائے گی, سب کچھ جو ہے وہ ابھی تو پانا ہے. ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری, یہ جیون جینے کا کانسیپٹ, کیونکہ یہاں سے یہاں تک جیون ہے. ایک رونگ بلیف سسٹم پوری چین کو چینج کر دے گا. اب بلیف نیا, شریر نہیں, شریر کو چلانے والی شکتی آتما ہے. آتما مرتی نہیں ہے, انرجی ہے, اٹرنل ہے. تو پھر جب ڈیتھ ہوگی تو کیا ہوگا, میں آتما یہ شریر چھوڑ کر ایک نیا شریر لوں گی. خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جائیں گے, یہ سنا تھا. چینج, سنسکار لے کر آئے تھے, کارمک اکاؤنٹ لے کر آئے تھے, اور سنسکار اور کارمک اکاؤنٹ لے کر ہی جائیں گے. تو یہ جو بیچ کے پارٹ ہے, یہاں لے کر آئے تھے اور یہاں لے کر جائیں گے, یہ والا جو ہمیں ٹائم ملتا ہے, مطلب جب ہم اس شریر کو لے لیتے ہیں, اس ٹائم میں ہمیں ان دو چیزوں پر کتنا دھیان رکھنا چاہیے, سنسکار اور کارمک اکاؤنٹ. ہم ان دونوں چیزوں پر ہی بالکل دھیان نہیں رکھتے ہیں اور سارا

0: تھرو ہم ان کو کنیکٹ کر لیں گے. اگر کیونکہ جہاں بھی ہم جاتے مہان آتماؤں سے گیان کی باتیں سنتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بھگوان ہیں, لیکن ہم ان سے جڑ جاتے ہیں. اور پھر اگر ہمیں کوئی کہے لیکن پرماتما سے تو بھی جڑنا ہے, تو کہیں گے نہیں کوئی بات نہیں, ان کے تھرو ہم ان سے جڑ جائیں گے. That's not going to happen. If I want to meet you, it is meeting you. If I want to meet your parent, then it is meeting your parent. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں آپ کو مل لی تو آپ کی ممی کو بھی مل لی, ایک ہی بات ہے. نو, اٹس ناٹ دا سیم تھنگ. آپ آپ ہیں, وہ ہیں. آپ ایک کمپنی میں جاتے ہیں, آپ ایک مینیجر کو ملتے ہیں یا آپ ایک سی ایم ڈی کو ملتے ہیں. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں مینیجر کو مل لی, ایک ہی بات ہے, میں نے سی ایم ڈی سے مل لیا. Not at all. ہاں, آپ سے ملو, آپ کے ساتھ رشتہ اسٹیبلش ہو, آپ سے جو ریلیشن شپ ایکسپیرئنس کرنا آئی ول ہیو. لیکن پرماتما سے ملو, آئی کین ناٹ سے آپ کو ملی ان کو ملی, ایک ہی بات ہے. نہیں, تو کہیں نہ کہیں کیونکہ ہم وہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں اسٹیبلش کر پا رہے, تو ہم یہ سمجھنے لگے کہ جنہوں نے کر لیا ہے
1: وہ ان کے ساتھ جو
0: ہم ان کے ساتھ کر لیتے ہیں. How will that work? آپ کا کسی کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے, لیٹس سے آپ کا آپ کی ممی کے ساتھ ایک بہت کلوز ریلیشن شپ ہے. اگر میرا آپ کے ساتھ ایک بہت اچھا ریلیشن شپ ہو گیا, ڈز دیٹ مین دیئر فور میرا آپ کی ممی کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ ہو گیا؟ نو, ناٹ ایٹ آل. وی اسٹل مے بی وی اسٹل ہیونٹ ایکسپیرئنسڈ کہ واٹ از اٹ ٹو ہیو اے ریلیشن شپ ود گاڈ, کیونکہ اٹ ول ہیو ٹو بی اے ڈائریکٹ ریلیشن شپ. ریلیشن شپ وایا نہیں جا سکتا. آپ کو بزنس کرنا ہے, آپ وایا کر سکتے ہیں. میں آپ کے ساتھ کروں, آپ کسی اور کے ساتھ کریں, آپ کو وہ پروفٹ ہو, مجھے آپ سے, دیٹ از آل اوکے. بٹ وین وی آر ٹاکنگ آف این ایکسچینج آف اینرجی, تو مجھے اگر پرماتما کے ساتھ کرنا ہے, آئی ول ہیو ٹو ڈو اٹ ڈائریکٹلی. اٹ کین ناٹ ہیپن, آئی کین ناٹ. یہ بہت بہت بڑا ایلیوژن ہے جس میں ہم اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں, ان کے ساتھ کر لیا تو ان کے ساتھ اپنے آپ ہو جائے گا. ہمارا تو بدھی یوگ آج آتماؤں کے ساتھ ہی جڑ گیا ہے نا, اینڈ دیٹس اے ویری اسپیشل ریلیشن شپ, دیٹس اوکے. لیکن وہ ان آتماؤں کے ساتھ ہے, چاہے وہ دھرم پتاؤں کے ساتھ ہے. اگر میں جیزس کرائسٹ کو آج یاد کروں تو پوتر آتما جنہوں نے اتنا شریشٹھ دھرم ایک استھاپن کیا, تو آئی ول ایکسپیرئنس اے ریلیشن شپ وتھ دیٹ سول. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ آئی ول ایکسپیرئنس اے ریلیشن شپ وتھ گاڈ. آئی ول ایکسپیرئنس اے ریلیشن شپ جن کو میں یاد کرتی ہوں, ان کے ساتھ ہی وہ کہیں نہ کہیں, جو بھی میرا طریقہ ہو یاد کرنے کا, اس آدھار پر میں ان کے ساتھ وہ رشتہ انوبھو کروں گی. بٹ ڈز دیٹ مین دیئر فور آئی ول ایکسپیرئنس اے ریلیشن شپ وتھ دا سپریم پاور؟
1: تو بٹ دین فور دیٹ آئی ہیو ٹو بی ویری ویری کلیئر. Who is the Supreme Power?
0: Absolutely.
1: Who is the God?
0: Yeah. تو جتنے بھی چاہے دھرم پتائیں ہیں, چاہے ورتمان سمے جو بھی ہمیں پرماتما کا سندیش دیتے, اور اب تو جو پرماتما نے سوئم آ کر ہی اپنا پریچے دے دیا کہ جیسے ہم آتما ہیں تو پتا بھی کیسا ہوگا. یو نو دا چائلڈ از آلویز لائک دا فادر. تو آئی ایم پیور بینگ, کانشنٹ اینرجی, اٹرنل, جسٹ اے پوائنٹ آف لائٹ ٹو ویژلائز. تو میرا پتا بھی کیسا ہوگا؟ ہم اس کو کہتے ہی ہیں پرم آتما. تو مطلب اگر میں آتما ہوں تو پرم آتما کیسا ہوگا؟ وہ بھی ایک آتما ہی ہے. لیکن ہم کئی بار سوچتے میں آتما, وہ پرم آتما. پرم مطلب سائز میں بڑا,
1: بگ
0: بگ نا. سو پرم ان پاورز, پرم ان کوالٹی. پرم مینس سپریم. تو اف آئی ایم اے پیور سول, تو دا سپریم سول ول بی اوشن آف پیورٹی. وہ آتما ہی ہے, میں بھی آتما ہوں, وہ بھی آتما ہے. صرف فرق کیا ہے, جیسے ڈگری ہوتی ہے نا, تو فرق کیا ہے کہ میں ایک پوتر آتما ہوں, لیکن وہ آتما پوترتا کا ساگر ہے. اینڈ پرماتما اور ہم آتما میں جو سب سے فنڈامینٹل ڈفرنس وہ آتا کہ ہم آتما سرشٹی روپے ڈراما میں وی ٹیک اے باڈی, لیو ان ادر باڈی, ٹیک اے باڈی, لیو ان ادر باڈی. تو کہیں نہ کہیں باڈی سے اٹیچ ہوتے ہوتے ہم باڈی کانشیس ہو جاتے اور ہمارے اوپر وائسز کا انفلوئنس ہوتا. لیکن پرم آتما, ہی ڈزنٹ کم ان دا سائیکل آف برتھ اینڈ ڈیتھ, اینڈ دیٹس وائی ہی آلویز ریمینس ایور پیور. وی لوز آر پیورٹی بیکاز آف کمنگ ان دس سائیکل اینڈ دین گیٹنگ اٹیچ ٹو دا باڈی. تو وی لوز آر ڈگریز, لیکن وہ ایور پیور ہے. اینڈ اب جب میں اس کو پہچان لیتی ہوں, کسی کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے کیا چاہیے, وہ کون ہے, اس کا نام کیا ہے, وہ رہتا کیا ہے, اس کا کرتویہ کیا ہے, رول کیا ہے, اور اس کی کوالٹیز کیا ہے, یہ فنڈامینٹل جسٹ ٹو اسٹارٹ ہوئے.

0: کیا امر چند بھاٹیا یہی رہتے ہیں؟
1: جی ہاں، کیا بات ہے؟
0: انہیں ہی بتائیں گے، امر چند جی کو بلائیے.
2: کہو سپاہی، میں ہی امر چند بھاٹیا ہوں، کیا بات ہے؟
0: راجا دھیراج مہاراج جیواجی راؤ سندھیا کے دربار میں ترنت بلایا گیا ہے آپ کو.
2: پرنتو کیا میں کارن جان سکتا ہوں؟
0: مجھے صرف اتنا ہی آدیش تھا، آپ جلدی دربار پہنچیں.
2: ٹھیک ہے، میں ترنت آتا ہوں.

0: وزڈم والا تھا وزیر، وہاں جاتا ہے اور اس سے ملتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی میری بیٹی کی شادی ہے، میں ویسے ہی 6 مہینے سے پریشان ہوں، میرا بزنس ڈل ہے، مجھے پیسے چاہیے، میری لکڑی بک نہیں رہی ہے، اوپر سے آپ مجھے یہاں سے نکال رہے ہو، میری پراپرٹی بھی چھین رہے ہو۔ تو اس نے بولا کہ دیکھو راجا نے آرڈر تو پاس کیا، مجھے کرنا ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، کیا تمہارے من میں راجا کے پرتی کوئی بھی نیگیٹو بات آئی تھی کیا؟ تو وہ کہنے لگا آپ کو کیسے معلوم؟ اس نے بولا مجھے بتاؤ۔ تو اس نے بولا کہ دیکھیے 6 مہینے سے میرے پاس پیسہ نہیں آ رہا ہے اور میری بیٹی کی شادی ہے، اور روز میں دعا کرتا تھا کہ راجا مر جائے تو سارا شہر، سارا گاؤں یہ لکڑی خریدے گا، میری چندن کی لکڑی سب بک جائے گی اور اس کی وہ ارتھی میں کام آئے گی۔ تو اس نے کہا تم یہ بھی تو سوچ سکتے تھے نا کہ راجا کے یہاں بہت خوشیاں آئے، یگیہ ہو، پوجا ہو، ہون ہو، تب میری لکڑی بکے۔
1: بیوٹیفل، بٹ موسٹ امپورٹینٹ جو اس میں سے میسج نکل کر آتا ہے وہ یہ کہ اس نے جو تھوٹ کریٹ کی، جو فارمر تھا یا جس کا وہ چندن کا باغ تھا پورا، اس نے جو کوالٹی آف تھوٹ کریٹ کی نا، جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا، آپ نے کہا جو میں تھوٹ کریٹ کروں کیا وہ دوسرے کو پتا چل جائے گی؟ ہم یہاں بیٹھے، ہم دوسرے کے لیے کوئی تھوٹ کریٹ کر رہے ہیں یا دوسرا ہمارے لیے تھوٹ کریٹ کر رہا ہے؟ اور ہم نے پچھلی بار دیکھا کہ کسی کے لیے ہمارے من میں کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے، لیکن سڈنلی ہمیں دھیرے دھیرے لگتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں اچھا نہیں سوچ رہے۔
0: اچھا اگر نہیں بھی سوچ رہے تو وہ دعائیں جو دیتا تھا،
1: ہاں وہ نہیں،
0: پیار جو نکلتا تھا وہ نہیں،
1: وہ نہیں آ رہا۔ اور پھر سی اگین، اچھا نہیں سوچ رہے ہیں اور دعائیں نہیں نکل رہی ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، بیکاز اٹس ناٹ زیرو تھاٹ۔ اگر میں وہ دعائیں نہیں نکل رہی یا اچھا نہیں سوچ رہی تو میں کچھ کریٹیکل، کچھ ججمنٹل، کچھ نیگیٹو ان کی بات، میں تو یا آپ کی وشیشتا دیکھ سکتی ہوں یا آپ کی کمزوری دیکھ سکتی ہوں۔
0: یہ تو پوائنٹ آپ نے صحیح ہے نا،
1: دونوں میں سے ایک تو چلے گا ہی،
0: بیچ میں نیوٹرل نہیں ہوتا۔
1: نیوٹرل مینس نو تھنکنگ، نیوٹرل مینس نو تھنکنگ ہوا۔ اب جو لوگ ہمارے آس پاس ہیں، پریوار ہے، فرینڈز ہے، سٹاف ہے، جن کے ساتھ ہمارے اسٹرانگ کارمک اکاؤنٹس ہیں، دیٹس وائی وہ ہمارے کلوز سرکٹ میں ہے نا، تو وہ جن کے ساتھ اسٹرانگ کارمک اکاؤنٹ ہے، مطلب ہماری سوچ ان کے لیے اور ان کی سوچ ہمارے لیے چلتی ہی ہے۔
0: نہیں بٹ آپ کی بات بہت اچھی لگی، مطلب جس کو میں جانتا نہیں صرف اس کے لیے نو تھنکنگ ہوتی ہے۔ اگر میں نیبر کو بھی جانتا ہوں، کبھی ملا نہیں، ایک ہی بار سمجھو 10 سال میں ملا، تب بھی ایک اس کے بارے میں تھنکنگ تھاٹ تو ہے،
1: اس کے بارے
0: اچھا برا جو بھی ہے،
1: رائٹ، یا جیسے اس کو ملے، جیسے اس کو دکھے، سپوز آپ اپنے مکان سے آپ نکلے، وہ اپنے مکان سے نکلا، ایک ہلوئی کراس کی اور اپنے اپنے کام پہ چلے گئے، لیکن جیسے ہم سامنے والے کو دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، ایک فیلنگ کریٹ ہوتی ہے، کسی کو دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے اینڈ دل سے لولی ٹو میٹ یو، اور کسی کو دیکھ کر اوکے بیسٹ اوائڈیڈ ایک لائن بولتے ہیں اور اپنے کام پر چلتے ہیں۔ تو دونوں میں سے ایک تھاٹ تو آتی ہی ہے، اینڈ اسپیشلی جو اسٹرانگ اکاؤنٹس ہیں، اسٹرانگ اکاؤنٹس میں کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ نو تھاٹ۔ ہم کہیں نا میں اس کے لیے اچھا بھی نہیں سوچتا، میں برا بھی نہیں سوچتا۔
0: میرے انکل کی یہاں پر کا ہوٹل تھا حیدرآباد میں، جہاں ہم شوٹ کر رہے ہیں پاس میں، تو وہ گھر سے نکلے ایک دن ریسٹورینٹ کھولنے کے لیے، واپس آ گئے 10، بولے ہوا کیا؟ بولے وہ رستے میں مل گیا۔ کون مل گیا؟ وہ منوج، اس کی شکل دیکھتا ہوں تو بزنس نہیں، تو واپس گھر آئے۔
1: اچھا یہ بات کئی لوگ بولتے ہیں، اب ہمیں اس کو بھی انڈرسٹینڈ کر لو کہ ہم جا رہے تھے، رستے میں وہ مل گیا اس لیے میرا کام ٹھیک نہیں ہوگا، یا شام کو کہیں گے آج دن اچھا نہیں تھا، کام ٹھیک نہیں ہوا، آج صبح صبح کس کا چہرہ دیکھا تھا، اور ہم کس کو پھر کہہ دیں گے کہ منوج مطلب ان لکی فور می؟ سامنے والے کو، سامنے والا نہیں منوج، اس کو دیکھ کر، اس سے مل کر میرے اندر کیا چلا، میری دن کی شروعات اس سے شروع ہوئی تھی، صبح اٹھتے ہی فرسٹ تھاٹ کون سی کریٹ ہوئی، وہ اسٹارٹ دا ڈے۔ ہمارا دن کس سے شروع ہوتا ہے کہ صبح صبح چنتن کیسا چلا، اسی لیے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ نیوز نہ پڑھیں صبح، ٹی وی نہ دیکھیں، کیونکہ صبح کے دن کی شروعات کس تھاٹ سے ہوگی، پورا دن اسی میں بیتے گا، تب یہ بنا تھا کہ آج صبح کس کا چہرہ دیکھا تھا، کہ دن یا تو بہت اچھا بیتا یا دن اتنا اچھا نہیں بیتا، وہ نہ کسی اور کے چہرے دیکھنے سے

0: کام بڑا مشکل ہے.
1: تو آپ نے بلیسنگ ریسیو نہیں کی. بلیسنگ کو ریسیو کرنا مطلب ایکسپٹ کرنا, اس کو سویکار کرنا, اور سویکار کرنا مطلب وہ سوچ میری بن جانا. پھر جب تک میں آپ کی سوچ کو سویکار کر کے اپنی نہیں بناؤں, میں نے آپ کی چیز کو ریسیو ہی نہیں کیا. اور اسی طرح جو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا, اگر آپ نے مجھے بلیسنگ کی بجائے اپوزٹ بھی آپ نے میرے لیے سوچا, جو ہم نے کہا کہ کسی کی نظر لگی, کسی نے میرے لیے اچھا نہیں سوچا,
0: میں ریسیو نہیں کروں گا,
1: میں ریسیو نہیں کروں گا. ہاؤ ڈز اٹ میٹر, لیٹ ایوری بڈی تھنک رانگلی اباؤٹ می, ہاؤ ڈز اٹ میٹر, ایک کیا, سب لوگوں کو سوچنے دو میرے لیے غلط. میں ریسیو جب تک نہیں کرتا, اس کو گرہن نہیں کرتا, وہ میرے لیے نہیں بنے گی ریالٹی, بن ہی نہیں سکتی. وہ ان کے لیے ریالٹی بنے گی کیونکہ انہوں نے نیگیٹو تھاٹ کریٹ کیے. تھاٹ کریٹ ڈیسٹینی فار انڈیویجل. مائی تھاٹ مائی ڈیسٹینی.
0: یور تھاٹ کریٹ کر کے آپ کی ڈیسٹینی نہیں بنا سکتا.
1: نو وے, نو وے.
0: بٹ آپ کی تھاٹس کو ڈسٹرب کر سکتا ہوں.
1: نہیں, آپ مجھے تھاٹ بھیج سکتے ہیں, آپ مجھے تھاٹ دے سکتے ہیں. اب میرے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ میں اس تھاٹ کو کنزیوم کروں یا نہیں کروں. اگر میں نے نہیں سویکار کیا تو میں آپ کے وردان کو بھی سویکار نہیں کروں گی, اور نہیں سویکار کیا تو میں آپ کے شراپ کو بھی سویکار نہیں کروں گی, دعا کو بھی سویکار نہیں کروں گی, اور بد دعا کو بھی سویکار نہیں کروں گی. یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. آپ نے میرے لیے پوزیٹو کریٹ کیا لیکن میرا من نیگیٹو ہے, تو میں نے آپ کی بلیسنگ کو بھی سویکار نہیں کیا. آپ نے میرے لیے نیگیٹو کریٹ کیا لیکن میرا من پوزیٹو ہے, تو میں نے آپ کی بد دعا کو سویکار نہیں کیا. یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن وی فائنڈ اٹ ایزیئر ٹو سے اٹس بیکاز آف دیم, اٹس بیکاز آف دیم. تو بلیسنگز بھی دینے والے کو اور بلیسنگ لینے والے کو, دونوں کی انٹینشن اور اٹینشن یہاں بھی ہونی چاہیے. انٹینشن اور اٹینشن ہر اسٹیپ پر چاہیے, نہیں تو سب چیزیں صرف شبدوں کا کھیل بن گئی ہے. ورڈز اینڈ ورڈز اینڈ ریچولز, انرجی ایکسچینج تو ہو ہی نہیں رہا. گاڈ بلیس یو, چلو ایک ورڈ بن گیا ہے صرف. یہ ورڈ نہیں, اس سمے اس ستھتی میں بیٹھ کر پرماتما سے, وہ اگر ہم کہہ رہے ہیں گاڈ بلیس یو مطلب گاڈز بلیسنگ, تو پرماتما سے کنیکٹ ہو کر, اٹس 30 seconds, ایسا نہیں اس کے لیے آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے کوئی, اس ستھتی میں بیٹھ کر پرماتما آج اس آتما کو جو یہ کاریہ کے لیے جا رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ, آپ کی شکتی اس کے ساتھ, تاکہ یہ کاریہ کو صحیح پرکھے, نرنے لے اور اپنے جیون میں صحیح طرح سے چلے. جب تک یہ سب تھاٹس نہیں کریٹ کی مطلب اپنے طرح سے وٹ ایور, تب تک گاڈ بلیس یو کا کوئی میننگ نہیں ہے. تب تک وہ صرف ایک ہلو ہائی گڈ مارننگ جیسا ایک اور ایک لائن ہے. تو شبدوں سے پہلے یہاں, اور اگر یہاں کرنا شروع کر دیا تو یہاں تک تو بہت زیادہ لانا بھی نہیں پڑے گا, بیکاز یور وائبریشن ول ریڈیٹ. تو انٹینشن اینڈ پھر کرتے ٹائم اٹینشن. سپوز ہم نے کسی کے لیے کہا گاڈ بلیس یو, کر دیا, اب آپ نے بلیسنگ دی, اب چیک کرے آپ نے ہی ساتھ میں ڈاؤٹ تو نہیں کریٹ کر لیا, آپ نے ہی دینے والے نے, ابھی تو لینے والے کا کوئی رول نہیں ہے. بچہ ایگزام کے لیے جاتا ہے صبح, تو پیرنٹ بہت پیار سے کہتا ہے آل دا بیسٹ, ڈو ویل, گاڈ بلیس یو, لیکن اندر سے اگر ایک تھاٹ پیرنٹ نے کریٹ کیا,
0: تو ٹی وی دیکھ رہا تھا, پڑھا نہیں ہے, ابھی میں آشیرواد تو دے رہی ہوں,
1: وہ بھی نہیں اگر سوچا, آشیرواد تو پیار سے دیا لیکن یہ تھاٹ کریٹ کیا, پڑھا ہی نہیں پورا سال, تو یہ اس کا پتا نہیں آج کیا ہوگا ایگزام میں, اگر اس بار بھی نمبر اچھے نہیں آئے تو کیسے ہوگا. شبد اور تھاٹس
0: نا, کمپٹیشن کا زمانہ ہے. آج کے زمانے میں مارکس تو 99 لوگوں کے آتے ہیں,
1: مطلب ہم نے خود ہی کہہ دیا مائی بلیسنگ ول ناٹ ورک فار یو, یہ ہم نے کر دیا, کیونکہ ہم نے ایک تھاٹ اچھی بھی دی لیکن ساتھ میں پانچ تھاٹس ایسی والی بھی کریٹ کر دی, تو ہم نے بلیسنگ دی کا. اس لیے انٹینشن اینڈ دین کرتے سمے اٹینشن, کہ کرتے کرتے ہی اچھی تھاٹ کے ساتھ ساتھ کہیں ایسے والے مکس تو نہیں ہو گئی. اور یہ کیوں ہو جاتا ہے, جو ہم اچھے بول بول رہے ہیں وہ ایک پیٹرن میں آ چکے ہیں ابھی, ہاں آل دا بیسٹ, ہیو اے نائس ڈے, یو نو, ڈو ویل, یہ شبدوں میں آ گیا. تو ہم اٹینشن نہیں دیتے ہیں اپنی سوچ پر بھی نہیں, اپنے بول پر بھی نہیں. اب ہمارے بول

سے امیروں کے محل، جھونپڑوں میں بھی غریبوں کے تیری آواز ہے۔ اپنی موسیقی پہ سب کو فخر ہوتا ہے، مگر میرے ساتھی آج موسیقی کو تجھ پر ناز ہے۔ یہ کرشن بھجن جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو محمد رفیع نے گایا، محمد شکیل نے لکھا اور نوشاد علی نے بنایا، یہ کرشن بھجن آج بھی ہر پوتر جگہ پر، ہر گھروں میں یہ دہرایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں وہ جذبات، وہ کرشن بھکتی موجود ہے اور یہ راگ مالکوس پر آدھارت ہے۔ جب میں اس کی ریکارڈنگ کر رہا تھا، میں نے تمام سازندوں سے یہ کہا کہ کل یہ گانا ریکارڈ ہو رہا ہے اور کرشن بھجن ہے، سب لوگ پاک صاف اور پوتر ہو کے آنا۔ اسی طرح سب لوگ حاضر ہوئے اور گانا صاحب اسی پاکیزگی سے، اسی پوترتا